Gee my 'n oomblik asseblief, laat ek vertel van 'n land waarin ek woon en drome droom wel. Gee my 'n oomblik en onthou van al daai dae. Was net 'n light day in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou daai dae van wat lemoen en potjie kos, brandewyn en kook om die probleme op te los. En tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

0: you up and get your day fired up with Farnie every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: En dis al 'n goeie môre van my Farnie Skooman. Ja, daar's hy lekker op 'n Sondagoggend. Dis al die 28ste Junie. Wat beteken? Ons is op pad, halfpad op pad afdraande toe wat die jaar betref. Ons is nou presies in die middel. Ja, ons begin aftel na Kersfees, na 'n vakansie Desember. En ja, ons is op pad na die afdraande toe. Helfte van die jaar, ja, ons het gemaak. Baie welkom by vanmorgens op program. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna ons uitsien. En na vanmorgen, oor so 10 minute van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag. Ek het gedink, het gaan baie kouer wees vanmorgen, maar ek moet sê, dit was heel matig buitenkant, alhoewel daar so 'n bietjie van 'n windjie wat waai. Gordon is baie geen wind, nie kan jy glo. Maar toe ek hier so stop, toe waai die wind van my omtrent weg, so. Ek gaan vir jou hoog te hou wat ons kan verwag vir vandag, so ook vir die rest van die week. En as ek so vinnig na die weer kyk, moet ek vir jou sê, gaan dit lekker koud word, hoor. Hier die rest van die week is ijskoud. Temperature wat nie eens gaan raak hier aan die 12, 11 grade nie. Vandag het ons lekker redenige dag wat op pad is. En ja, ek gaan vir jou hoog te hou wat dit al betref. Ek kyk ook na die verkeer, indien daar enige probleem is, gaan ek vir jou hoog te hou wat op die paai aangaan. Op hierdie stadium nog alles lekker glad loop, alles glad verloop. En geen probleem op hierdie stadium nie. Of jou laat weet indien na enige probleem is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels as jy sommer net wil hallo sê. En jy kan ook vir my laat weet indien jy op die paai is, kan jy vir my sê of daar enige probleme is waarop jy teekom. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021-100-6936. So môre is daar nog nie nuus hooftrekker nie, is 'n Sondag, die nuus mense rus so 'n bietjie, hulle slaap 'n bietjie laat, so daar sal later hierdie dag sal daar 'n nuus wees. Maar ek gaan so 'n bietjie oogie hou oor die sokker, ons kyk so 'n bietjie na die uitslag wat ons gehad het hier in die vroege oggende ure ook van gisteraand. En dan sien ons natuurlik uit na die groot wedstryd van vanavond wat 9 uur plaasvind. Dit is Bafana speel teen Kanada. En ek is seker van ek het so halwe positieve gevoel dat vandag kan ons dalk nog verder history maak. Dit is wat jou program aan betref, maar intussen bring ek vir jou lekker muziek so vroeg oggend. Ek hoop jy het jou koppie koffie gereed, indien jy nog nie daai koppie koffie het nie, gaan maak seker daai ketel kook, so dat jy kan lekker saam met my kuier. Ons begin vanmorgen met Kurt Derren, wat sê, pas op winters nat. Ja, sê, dit is wat ons op pad is met lekker winters nat weer wat op pad is. So, Kurt Derren, wat pas op winters nat, gaan ek vir jou speel.

0: 100.000 maal van Elander. Dit is nou so 14 minute na 5, excuse, daar sê. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. En ek sê, op die oomblik het ek gedink het gaan 'n bietjie koeler wees, maar ek sê, moet sê, is 'n matige oggend vanmôre. Maar ons sien uit na heel wat reën wat op pad is hier in die strand Helderberg area. Ons begin sommer hier in die strand, soos ek sê, die lekker reën op pad. Vandag se maksimum is slegs 16 grade, minimum van 13. Maar hier vanmôre af gaan dit baie koud raak, is daar baie koue fronte op pad is met nog reënweer wat op pad is. Die temperature vir môre slegs 10 grade en 'n minimum van 5. Dan sien ek Dinsdag het ons 'n bietjie van 'n sonnige dag, maar nog steeds lekker koud. Ons temperature gaan hier bly tot en met die 11-12 grade maksimum en dit gaan voortduur tot en met die res van die week as ons bewolkte weer gaan hê vanaf Woensdag af hier in die strand Helderberg area. Die wind wat ook so 'n bietjie gaan pla vir môre, so 10 knope op die oomblik, 18.5 km per uur. Ek moet sê hier in die strand waai hy nogal heel wat sterker as in Gornos Bay vir 'n slag. Dan wat die reën aan betref, praat ons van hier 80% kans vir reën om en by so 30 mm wat gaan val. So heel wat reën wat op pad is vir vandag. Dan as ons kyk na Grabouw, ook baie dieselfde, so 14 grade op die oomblik, ook 'n lekker matige temperatuur vir vanmôre. En vandag gaan ons uitsien na ook heel wat reën wat gaan val. Temperature maximum van 15 en 'n minimum van 12. Môre het ons 'n ijskoue dag daar in Grabouw met verder reën wat gaan val. Temperature maximum 10 en 'n minimum van 5. En dan Dinsdag het ons 'n sonnige dag met as die weer gaan opklaar, maar koelerig wat nog steeds gaan voortduur. Koelerige weer en temperature wat net so aan die 12-11 grade gaan raak hier reg van die reg deur die week. So hou maar jou baadjie aan en jou jassie aan die res van die dag. Dit is wat gaan volg. As ons kyk na die reën, so 80% kans vir reën, om by so 20 mm en die wind wat ook so 'n bietjie gaan pla. So 'n stormagtige weer wat ons verwag vandag daar in Grabouw. 10 knope, so 18.5 km per uur. As ons beweeg daar na Stellenbosch, so 13 grade op die oomblik en ons het ook vandag lekker reënweer wat op pad is later. Temperature maksimum 16 en 'n minimum van 12. Môre het ons ook 'n stormagtige, koelerige wintersdag, sal ek sê. In Stellenbosch temperature maximum 10 en minimum van 5. Ek sien lyk my dat alles gaan opklaar hier teen Dinsdag, maar die temperature bly nog lekker laag as ons temperatuur verwag van tussen 12 en 11 grade vir die res van die week. So ons begin sommer ons skoolvakansie met ijskoue weer wat op pad is. Wat die reën dan betref, so 80% kans en 40 mm wat daar gaan val daar in Stellenbosch. Wind ook bietjie onstuimig, so 10 knope 18.5 km per uur. As ons beweeg na Kaapstad toe, so 14 grade op die oomblik ook, lekker reën op pad. Vandag bewolkte weer, maksimum 15 en 'n minimum van 13. Môre het ons ook reënweer, temperature maksimum 13 en 'n minimum van 10. En dan Dinsdag gaan het so 'n bietjie 'n sonnige dag wees, temperature maksimum 14 en 'n minimum van 7. En dan die res van die week het ons koelerige weer met bewolkte weer wat op pad is vir volgende week. Wat die reën betref, so 80% kans vir reën en 25 mm wat ons kan verwag in Kaapstad. Dit is net vir vandag en die wind wat gaan pla met so 15 knope, so 27.8 km per uur, so lekker stormagtige weer wat ons verwag. Wat die sonsopkoms aan betref, môre as ons 'n sonnetjie gaan sien, dit gaan maar gryserig weer so 10 minute voor 8 van môre kom die sonnetjie op en vanaand gaan die son onder so kort voor 6. Daar wag vir ons so 'n bietjie van 'n gryserige, stormagtige, reënerige, koelerige dag en week. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. As ek so vinnig loer na die verkeer, moet ek sê, nog niks regtig om te rapporteer nie. Ek gaan vir julle laat weet en die enige probleme is. Soos ek sê, jy is baie welkom om vir my te laat weet, indien jy op pad is en jy kom op iets afstuur om my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn 021-100-6936. Hoop jy het jou koffie gereed. Ek het vir jou nog lekker muziek. Hier is Post Malone, wat sê I'd like you a happy song.
1: Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great.
2: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Post Malone en Jody Ketta, I Like You. Ek kom kyk so 'n bietjie wat kan jy wen as jy ingeskakel bly hier op Helderberg FM. Gaan ek vir jou vertel hoe om 'n 65-inch Samsung Smart TV te wen. Dit is baie maklik. All you doen is you just visit the GAC Global website, you explore the vehicle and brand, and you create your original post. That could be either a video, a photo, a review, or a story. Post it on the social media and then tag GAC Somerset West as well as GAC Cape Gate and Helderberg FM 93.6. Now the person with the most post or the best overall content wins a 65-inch Samsung Smart TV. So stay tuned to Helderberg FM to find out more. En gepraat van die lekker TV kyk, daar is definitief iets van ons gaan kyk en dit is die sokker. Natuurlik vanavond hier om 9 uur vanavond as die Bafana teen Kanada speel. Op die oomblik is daar 'n wedstrijd aan die gang. Ek gaan vir die uitslag hier op hierdie stadium. Dis dit so 60 minute wat verstreke is en dis Algeria en Austria wat gelyk op speel op hierdie stadium 2-2. En as ons net vinnig kyk na die resultate van vroeg vanmôre wat ook plaasgevind het, dit is die Portugal en Colombia wat gelyk op gespeel het in 0-0 en die DR Congo en wat 3 gewen het. Ek kan nie eens daai ja, Kafikstan 1 en DRK Congo 3. Dit is die tellings wat ons kan verwag. Die eerste ronde van die uitklop wedstryde wat natuurlik vandag begin en dit is Suid-Afrika wat speel so 9 uur vanaand. Dan is ook nog 'n wedstryd aan die gang. Daar so is net so 53 minute verstreek. Dit is Jordanië wat speel teen Argentinië en Argentinië wat daar voorloop 2-1. Dit is die wedstryd wat op die oomblik plaas vind. Nog heel wat sokker en sport. Wat sê ons van die bokke, die junior bokke, kyk net 104-7, wat telling is daai wonderlike rugby wat ons gehad gister. En ons sien uit ook na volgende naweek heel wat rugby wat gaan plaas vind. Dit is wat jou sport aan betref. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek sien hier en daar is 'n paar probleempies wat opgeduik het. Gelukkig hier in Helderberg nog niks regtig nie. Kom ek laat jou weet. Well, as we begin daar op die N7 South North, that is the direction northbound. There's a crash on the N7 North at ramp from Bosmans Dal Road. The right lane is closed. Expect delays. And then also on the N1 outbound direction westbound, the roadworks on the N1 inbound after the old N1 road. That's the R101. The right lane is blocked. So expect the delays. That's the only things that I can report at this stage. I must say everything is running smooth. And that is normal for this time in the morning, especially on a Sunday, although there's a lot of people on their way to holiday as the schools were closed on Friday. So, ja, lekker skoolvakansie, nee, lekker. En meeste mense vlug natuurlik na 'n bietjie warmer weer toe, lekker skoolvakansie. Heel wat goedjies om te doen hier in die skool, in die skoolvakansie, heel wat aktiwiteite. Dit is wat jou verkeer aanbetref en jou sport. Kom ons luister na lekker musiek. Ek het vir Sober wat sê Potential net hierna.
1: Your daily blend of music. Daily blend of music. Woo! This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up and gets your day fired up. We're funny every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Community Station. This is Elderberg FM 93.6.
1: Yeah.
0: For you.
1: Is ook pas half ses. Baie welkom weer vanmorgen op het programma. Ek het vir Taylor Swift die kleren.

0: It's Delicate Taylor Swift. So, so 33 minute na 5, vanmorgen is daar nou nie een nieuws hoofdtrek nie, maar kom ons kyk so bykie na die weer vir vandag en vir morgen, en die jy vroeger gemis het, ons begin hier in die strand, Helderberg, Aregon, ons baie soom is het wees, vandag het ons natuurlijk een lekker reënerige dag. Die nog nie begin hier nie, dit sal sêke so later begin, en so paar druppelkies wat geval het, maar ons verwag, wag, baie, baie reën. So 60% kans vir reën hier in die Helderberg strand area, so 30 mm wat gaan val. Temperature vandag maximum 16 en een minimum van 13. Morgen het ons een koue dag, sal ek sê, amper ijskoue dag, is die temperatuur in maximum gaan haal tot en met 10 grade slechts en een minimum van 5 met nog reën op pad. En wat die wind dan betref ook, stormachtige dag vandag, 10 knope wat kan verwag word, so 18.5 kilometer hier in die strand Helderberg area. En as het beweeg na Gerbou ook by diezelfde, so 14 grade op die oomblik, die reën sal seker bietjie later uitkom. Daar is hier en daar so paar druppeltjies, vandag het ons heel wat reën wat gaan val ook in Gerbou, so 80% kans vir reën, 20 mm wat gaan val, temperature vandag slechts 15 en minimum van 12 en dan morgen raak dit ijskoud daar ook in Grabouw is nog reën weer voortduur met die temperature maximum 10 en minimum van 5 en dan Stellenbosch is so 13 graden op die oomblik ook later reën wat verwag kan word so die loop van die ochend met bewolkte weer so 80% kans vir reën en heel wat reën wat daar gaan val so 40 mm wat kan verwag word vir Stellenbosch met die wind wat so bykie sterk gaan wees ook so 10 knope, om en by so 18.5 km per uur. Wat die temperatuur dan betref, 16 grade, maximum minimum van 12. Morgen het ons ook 'n kouerige dag met reën en bewolkte weer op pad vir Stellenbosch, so hou maar daai baantjies aan en jassies en truitjies, want die temperature gaan slechts 10 grade wees, minimum van 5 vir Stellenbosch, Kaapstad. Op die oomblik so 14 grade, die reën wat ook binnenkort gaan val, met heel wat reën wat op pad is, so 80% kans met 25 mm wat ons kan verwag daar in Kaapstad. Een wind van so 15 knope om by so 27.8 km per uur. Maar die temperatuur dan betref so 15 grade vandag maximum minimum van 13. Morgen een koelerige dag met nog reën wat gaan voortduur. Temperatuur maximum 13 en een minimum van 10 vir Kaapstad. En as ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen, as daar een sonnetjie gaan wees, het gaan maar een grijserige dag wees vanmorgen. So 9 minute voor 8 vanmorgen gaan die sonnetjie eers opkom en die son gaan vanavond onder so 6:15. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. As ons vinnig kyk na die uitslae daar van die sokker wat op die oomblik plaasvind, daar is Algerië wat teen Austrië en daar telling nog steeds 2-2 en as nou so 73 minute verstreke. Dan die ene wat ook met fijn oor dop gaan hou word is Jordanië wat speel teen Argentinië en Jordanië is 1 punt en Argentinië 2 punte en dit is ook so ontbij soos 72 minute wat verstreek is. Dit is wat jou sokker aan betref. Natuurlijk die groot ene waarvan ons wacht, natuurlijk vanavond 9:00, dan sekerlik gaan ons lekker sokker kyk en hoop daarom die Bafana kan het maak. Ek seker af van ons gaan het doen met waar ons gaan speel teen Canada vanavond 9:00. Ek het vir Tina Turner net hierna wat vir jou sê, I don't wanna fight.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
5: Your community station.
6: Helderberg FM 93.6.
7: Here for you.

0: Is reën Vrystaat vlaktes net voordat het ons ook gehad vir Rihanna Nel wat sê maak op jou oë. Dit is amper tyd vir my tot sien te sê dit so 10 minute voor 6 en morgen hy staan gereed om oor te vat. Maar kom ons kyk so vinnig net na die verkeer. Die enige probleem is hier op die Helderberg niks rarig om te rapporteer. Ek het net so een probleempie daar op die N2 outbound direction eastbound is stationary vehicle on the N2 outbound at ramp from Mowbray Main Road. That's the M4 left shoulder close drive carefully. Dit is die enigste probleem op hierdie stadium, want dit gaan vandag baie nat wees, so wees maar voorsichtig en die op die paai gaan wees later. Ek denk die reen gaan seker eers bykie later val. En dan sien ek, as ons kyk naar die sokkertellings, Algerië nog steeds 2 en Austrië nog steeds 2 en dan Jordanië 1 en nou het Argentinië 3 doele. Dat is wat jou sokker aan betref en dit is so 80 minute wat verstreke is op albei wedstryde wat gelyk op speel. Soos ek sê, Monnay is hier om oor te vat, so bly gerus ingeskakel vir oggend program saam met hom. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel so hier vanaf tussen 5 uur en 6 uur vir die Sunrise Shake-up Show, waar ek jou so bietjie shake-up vir die maandag oggend om jou reg te kry vir die week. Want nou, het gaan lekker koelerig wees, so hou my daai baadjies en truitjies nader en bly baie warm. Ek sê tot ziens, tot morgen met Megan, het trainer wat sê criminals net hierna.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

loop vreesloos vorentoe met hoop. Dit was 'n donker tyd in die geskiedenis van Israel. Manasse was die koning, waar sy pa Hizkia al die afgodsbeelde in die land afgebreek het, het Manasse dit weer op laat oprig. Waar Hizkia die volk gemaan het om na God terug te draai, het Manasse gekies om die son, die maan en die sterre te aanbid. Hy het selfs sy eie seun as offer vir die afgode verbrand. Hierby het hy homself met golery, waarsêery, toordery besig gehou en in die tempel van God selfs 'n afgodsbeeld opgerig. Dit is dieselfde tempel waar God se teenwoordigheid eens so tasbaar was dat selfs nie die priesters daar kon staande bly daarin nie. In 2 Konings 21 vers 6 lees ons dat Manasse met sy optrede vir God uitgetart het. Verskeie profete het Manasse gewaarsku om weg te draai van sy verkeerde weë, maar hy het geweier. Die gevolg van sy ongehoorsaamheid was dat die koning van Assirië sy magte Manasse gevange geneem het, hakke deur sy neus gesteek het en hom geboeid na Babel gelei het. In die tronksel in Babel was Manasse alleen. Hy was vernederd, gestroop van sy koninklike mag en geen vooruitsigte om ooit weer vrygelaat te word nie. As 'n mens die storie lees, voel jy of dit dalk sy verdiende loon is. Hy wou mos nie luister nie. Dan is daar 'n wending. In die tronksel, met geen bewaarde kniel Manasse vir die eerste keer met 'n ware berou voor die enigste lewende God. In 2 Kronieke 33 vers 12 lees ons, toe het dit met Manasse so sleg gegaan het, het hy die Here sy God om genade gesmeek, groot berou getoon voor God van sy voorvaders en gebid. Die Here was hom genadig en het sy gesmeekgebede gehoor en hom laat terugkom na Jerusalem, na sy koningskap toe. Toe het Manasse geweet dat die Here God is. Ons lees ook in Psalm 86 vers 15, U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol van liefde en trou. God is 'n genadige God, maar hy is ook 'n regverdige God. God wat ons vergewe as ons waarlik berou het, vra ons om dieselfde barmhartigheid en genade te toon aan die mense wat ons moet vergewe, ons medemens. Manasse het met ware berou na God teruggedraai en vergifnis, genade en hoop ervaar. Of jy vandag in dieselfde panarie as hy in die gevangenis dalk sit, of jy dalk sukkel om iemand anders te vergewe wat jou seer gemaak het, praat met God oor die saak. Hy is barmhartig en genadig. Hy vergewe, maar stel jou ook in staat om te kan vergewe, omdat hy wil hê dat jy in vryheid met hoop moet kan leef in die lewe wat jy leef hier op aarde. Sterkte, broer en suster. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons eer U en ons dankie vir die groot genade. Dankie vir wie U is, Here. Dankie dat U genade het met ons. Here, help ons om genade te hê met ander ook, wat ons moet vergewe. Help ons om geduldig te wees met die wat rondom ons is ook, wat nog nie U ken nie. Maar help ons ook om vir hulle die evangelie te gee. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.

0: FM 93.6.
1: Yes, so we're tuned into Helderberg FM 93.6. And yeah, El skrif vir die dag kom hier uit Psalm 86 vers 15. Daar staan geskrywe: Maar u, my Here, u is 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in getroue liefde en in waarheid. En dis 'n skrif wat ons kan vashou aan, want die Here is lief vir ons. Ek weet het, as ons sy kinders is, is hy werklik waar lief vir ons. Hy sou nie al die moeite gedoen het om sy seun hierdie aarde toe gestuur het om vir ons sondes te sterf, as hy nie vir ons so lief was nie. En daarvoor eer ons hom en ons loof en prys sy heilige naam. In 'n kort rukkie gaan Pastor Kobus Brouwers van Jubilee Life gemeente saam met ons weer wees, net iets so na 8se kant. En tot daardie tyd gaan ons nog heerlike musiekie luister en die Here se naam groot maak vir die groot koning wat hy is. Hy is immers ons Here en ons loof hom vir sy heerlikheid en sy majesteit. Hy is God en ek kan nie wag dat om hom eendag in persoon te sien daar in die hemel op sy troon, die groot koning van konings nie. Kom ons luister na Melissa Bam, Genade is verniet.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
0: Helderberg FM
2: 93.6.
0: Hier

0: FM 93.6.
1: Ja, dit is die Helderberg FM 93.6 en dit is die Sunday Morning Breakfast Run met my Morne en Mandy. Pastor Kobus gaan so klein bietjie laat wees met hierdie weer wat ons het, is maar rof om op die N2 te ry, daar waar hy al die pad van Durbanville se kant afkom, so dit is maar nat, so ons geef hom maar daardie grasie, en so hy gaan so klein bietjie laat wees vir oggend, net so paar minute het hy gesê, dit is maar net verweens die weer en die nat paaie wat ons op ry. So kom ons luister nog na heerlike muziek tot hy kom. Hierso is Sharnien, sing vir die koning.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
0: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
0: 93.6.

0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM,
3: your community station.
4: Hier is Skakel op Helderberg FM 93.6 en dis 'n groot voorreg om weer vir pastoor Kobus Brouwers hier saam met ons te hê. Goeiemôre pastoor, hoe gaan
5: dit? Goeiemôre. Baie dankie vir die voorreg. Altyd lekker om u te wees, man.
4: Dit is goed so, maar ek is nou soos jy nou net vir my gesê het, my innige meegevoel en simpatie met die afsterwe van die skoonsister.
5: Baie dankie.
4: En ons bid ook ja in hierdie verskriklike weer, sê u nou, u gaan 'n begrafnis doen. Ja. Ons bid dat die Here genade sal hê en dalk 'n bietjie 'n lal sal gee.
5: Baie dankie.
4: In hierdie storm op daai oomblik. Wat is die Heer op jou hart het?
5: Baie dankie. Vriende, groete aan Jesus se naam. Ons program is 'n bietjie different vanoggend. Ek wil hierdie program ook gebruik spesifiek om te praat oor ons groot event wat vanmiddag afkom. Maar voor ek daarby uitkom, 9:00 vanoggend is Jubilee Grabouw in Elden Tumbus weer vanoggend saam met Brother Bradley Brown. 9:00 se Laurie's Pas het 'n vinnige diens vanoggend saam met Pastor Mark Williams wat deurkom. 9:00 Eerste Rivier saam met Pastor Alwin Olivier wat deurkom vanoggend. Pastor Alwin Olivier kom Eerste Rivier toe. Pastor Ronnie Joseph is in Versante Kraal vanoggend 9:00 en Elder Webber is in Stellenbosch 9:00. Perl begin 9:00 vanoggend en nie 10:00 neem. Ons begin 9:00 in Perl vanoggend en nie 10:00 neem. Om 11:00 doen ons die begrafnis van my skoonsister. So ons diens is van 9:00 af so tot 10:00 toe, 10:30 toe by die laaste. En dan 11:00 doen ons my skoonsister se begrafnis in ons kerk in Perl. So ja, dis alles wat gebeur vanoggend in die huis van Jubilee. Ek weet dis koud daar buite. Ek weet dis koud en ek wil almal aanmoedig vanoggend die wat iemand kan om by die huis van die Here uit te kom. David sê ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons gaan na die huis van die Here toe. So kom ons staan op en kom ons gaan vanoggend, trek op sterk vanoggend na die huis van die Here toe. 'n Pragtige lied, gaan 'n bietjie terugkom om dit te praat oor vanmiddag 5:00 se saak in Salorie's Pas.
3: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Lincoln Webster, God, You Reign. Ek wil 'n paar minute vat vanoggend en vinnig saam met julle praat oor ons 'n groot jeugdiens vanmiddag aan St. Lawrie's Pas. Soos almal weet natuurlik, elke Junie maand word spesifiek een kind gesit vir ons jeug, ons jong mense, om hulle te bemagtig, hulle te empower en net, jy weet, fokus op die jeug te plaas. 5:00 vanmiddag doen Jubilee 'n diens aan St. Lawrie's Pas spesifiek vir die jeug. En daar's 'n paar mense wat gaan inkom om die dag baie spesiaal te maak. Nommer 1 is dat ek bring 'n organisasie met die naam van Loazi van Woester. Hierdie mense spesialiseer, dit is hulle ministry, hulle besigheid om beurse te kry vir studente. Hulle help studente met finansiële beurse, hulle help studente met akkommodasie en hulle help ook studente om toelating te kry tot universiteite, colleges en sovoorts. As jy vanoggend is 'n ouer, is wat luister na my program, wil ek jy aanmoedig om vanmiddag te kom en die kinders saam te bring. Baie keer mors ons kinders 'n jaar of 2, want hulle kon nie finansiële bystand gekry het nie. Loazi se goal is om jong mense te help om beurse te kry. En van wat ek gesien het, is hulle redelik suksesvol in dit wat hulle doen. So hulle kom vanmiddag St. Lawrie's Pas toe om met ons jeug te praat en vir ons jeug te wys wat opsies is daar as jy wil verder gaan studeer. Hulle noem ook, jy weet, hulle spesialiseer ook vir kinders wat uitgesak het by die skool. Daar is ook vir hulle a way om hulle studies verder te kan sit so. Vanmiddag 5:00, nooi ek jy allemaal uit St. Lawrie's Pas laerskool toe om 5:00, wat ons die jeug gaan bekragtig so. As jy 'n kind het wat moontlik by die huis sit, wat graag verder wil gaan studeer, maar daar's nie finansies nie, vanmiddag 5:00, St. Lawrie's Pas is die plek om te wees. As jy moontlik 'n student is, wat beplan om volgende jaar te gaan studeer, vanmiddag 5:00, St. Lawrie's Pas is die plek om te wees, saam met Loazi, wat vir ons gaan verduidelik presies wat om te maak, hoe om die beurse te kry, hoe om by die colleges in te kom, en by die varsities in te kom. Dit gebeur vanmiddag 5:00. Ons bring natuurlik ook saam vir Cedrico Mangopan, wel bekend in St. Lawrie's Pas in die Weskaap, kragtige sanger, man wat die Here gebruik, weet, as hy ingestap kom, dan verander die atmosfeer eenvoudiglik net so. Cedrico Mangopan kom saam met ons vanmiddag, jy weet, net vir lekker lofprysing en aanbidding. Hy kom saam met ons vanmiddag. Baie spesiaal vanmiddag ook natuurlik. Baie van ons, elke weeksaand 6:00 is vasgenaal op Kijknet van Suidooster. Ons bring die bekende Zoe van Suidooster kom vanmiddag vir die eerste keer St. Lawrie's Pas toe. En wat 'n besonderse actrice is dit. Sy is 'n wedergebore kind van die Here, maar sy vertolk die rol van Zoe so oortuigend in Suidooster. So Zoe kom vanmiddag weer 5:00 om ons jong mense te kom encourage, te kom bemoedig hoe om hulle volle potensiaal uit te leef. So, die van die wat kan, kom vat vanmiddag 'n foto saam met Zoe van Suidooster, ook Lauren Joseph natuurlik haar regte naam, maar sy kom al die pad deur St. Lawrie's Pas toe vanmiddag om vir ons kinders 'n blessing te kom wees. Ek het ook gevra, ek het ook geboek hierdie fotoboot, nee, hierdie 360 degrees fotoboot, wat die mense seker so by 4:00 gaan kom aflaai vir ons jeug om foto's te vat en hy type van ding. En hulle sê vir my dat so dat jy foto gevat het, stuur onmiddellik jou foto's vir jou na jou phone toe by wyse van die link. So vanmiddag en absoluut met 'n kragtige tyd. Dan natuurlik, jy weet, ding Jubilee Perro worship team en band gaan deurkom om vir ons te kom bedien met lofprysing en aanbidding. Vriende, dit is wat alles gebeur vanmiddag in St. Lawrie's Pas om 5:00. Ek wil die uitnooi, ek weet dis koud, dit mag moontlik reën, maar die is 'n diens om verseker nie te mis nie. Ek gaan vinnig opkom vir 2-3 minute en saam met al ons jong mense bid na afloop van alles gaan ek vinnig opkom, net dingetjies oprap en 'n spesiale gebed doen vir alles jong mense. So, pastoor, wie kan allemaal kom? Jong mense, jong volwassenes, moeders en vaders. Ons kyk uit vir middag 5:00 om jy allemaal te sien in Jubilee Celorus Pas. En van die gelied, dan gaan ek terugkom om 'n kort woord tot jy harte te bedien.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
1: 93.6

0: Prachtige lied, Arnold de Wet, Alpha en Omega. Vrijdag aand spandeer ek een bykie tyd aan gebed in die kerk en ek gaan vanochtend aan ons kerk in Perro deel met wat die Heere my gewys het vrijdag aand en een van die dinge wat vir my uitgestaan het vrijdag aand is wat ek letterlik gesien het hoe die Heere besig is om te deel met blokkasies en hindernisse in mense se lewens. En een van die ding wat my baie sterk vrijdag aan deurgekom het, daar is mense wat deel met blokkasies in hulle se lewe. Goed wat moet deurkom, sukkel om deur te kom. En ek sien letterlik vrijdag aand hoe God begin te deel met blokkasies of blockages in manne en vroue se lewe. Ek kom vanoggend om te verklaar en te spreek in Jesus naam, dat elke blokkasie, dit wat wil weerhou en terughou, dit wat God vir u wil gee, dit wat wil stop die vloei van Godse oorwinning en deurbrake in die lewe, dit breek vanoggend, dit stop vanoggend in die magtige naam van die Here. En baie sterk het ek oortuig jou, daar is mense wat deel met geweldige blokkasies in hulle se lewe, geestelik, persoonlik, finansieel, en jy is letterlik by jou plek van frustrasie in jou lewe, want het voel vir jou dinge is vas, dinge kom nie los nie, dinge kom nie deur nie, en die Heere wys my vrydag aan, dat dit is 'n blokkasie waarmee baie mense deel. Ek spreek vanoggend, elke blokkasie word nou verwyder in Jesus se magtige naam. En ek sien in my geestelike oog vanoggend, daar is 'n vloei van God weer in u lewe. Daar is 'n vloei van heerlikheid, 'n vloei van salwing, daar is 'n vloei van finansiële seëninge weer in die lewe, want die blokkasie is gebreek vanoggend. En hierdie woord is 'n baie sterk woord wat ek vrydag aand op die altaar gekry het. Daar's blokkasies in my lewe, in u lewe, dinge wat sukkel om deur te kom, dinge wat al moes deur gekom het, kan net nie deur kom nie. Maar die gees van die Here, Here, deel vanoggend met elke blokkasie in die magtige naam van die Here. En my gees het so gesien ek ook vrydag aand, nou ek sien 'n wildernis en ek sien 'n oase en ek sien hoe die water uitborrel uit die oase uit en dit kom tot by my om vir iemand te sê, jou droogte kom verseker tot op 'n einde en voorsiening gaan kom op die plekke wat jy dit die minste verwag het. En God is in staat in hierdie uur om jou wildernis te omskep in 'n vallei van heerlikheid, jou wildernis te omskep in 'n plek van lewe. Psalme sê, werklik salig is hy wat hierdie droë laagte trek en dit 'n fonteinland maak. So nommer 1, deel die Here verseker met blokkasies, hindernisse in ons se lewe. En nommer 2, daar kom voorsiening, daar waar het eers droog was, daar waar eers niks was nie, voorsiening is besig om deur te breek. En ek sien letterlik, nie, hoe spuit die water uit die oase uit, en iemand moet weet, nie, jou tyd van refreshing het aangebreek, a season of refreshing is come, in the name of the Lord Jesus Christ. As die woord vanochtend met die gees resoneer, as die woord vanochtend met jou gees resoneer, wil ek jy moet vindig net vir my die naam stuur, want ek glo en vertrou vanoggend in die magtige naam van die Here, dat blokkasies en hindernisse word nou versekerlik uit die weg het geruim, en ek glo dat voorsiening kom vanoggend op droë plekke en ek in die se lewe, en daar waar daar eers droogte was, dinge gaan weer begin te gebeur daar. Daar is water en daar is 'n bonatuurlike vloei van seëninge in God se lewe. Dit is die woord van die Here vanoggend aan sy volk in die magtige naam van die Here. Mag elke hindernis, mag elke blokkasie, mag God dit vanmôre tot op 'n einde bring aan die magtige naam van Jesus. Mag deurbrake kom vanoggend na ek in hierdie lewe toe. Mag hindernisse oorkom word en mag voorsiening kom in plekke waar daar droogte was, mag voorsiening deurbreek op 'n bonatuurlike wyse. In die magtige naam van die Here en die kinders van die Here sê amen. En die name is besig om deur te kom, die wie wat kan, drop vinnig vir my net u naam. Ek vertrou die Here vanoggend dat elke blokkade is gebreek nou aan die magtige naam van Jesus. En ons almal sê amen en amen. Moenie vergeet die 5:00 vanmiddag sien ons u, en onthou, moenie vergeet nie, dit is heeltemal gratis. Geen kostes nie, geen kostes nie, dit is heeltemal gratis. Kom vroeg vir 'n goeie sitplek. Kyk uit om u vanmiddag te sien, en moenie vergeet nie, elke blokkade is gebreek vandag in Jesus se magtige naam. Daar is weer 'n vloei van God, van seëning, voorspoed en finansies in ons lewe. God seën, tot volgende week.
1: Dankie Pastor Kobus, en mag die Here u seën en veilig hou. Een van die luisteraars het ook vir u ingestuur, alle sterkte met die begrafnis ook, en ons bid ook dat alles sal geskied soos dit moet geskied.
0: Baie dankie.
1: Amen.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Heidelberg FM. 93.6. Hier is ingeskakel op Heidelberg FM 93.6 en ja, dis die Sunday Morning Breakfast Run. Dit was 'n groot voorreg en eer om saam met u vandag tyd te kon spandeer as kinders van die Here, om die Here se naam groot te maak. Ons het gehoor van manne en vroue van God, soos in die begin ook gehoor het oor ons skrif vir die dag wat hier uit Psalm 86 vers 15 uitkom. Maar u, my Heer, u is 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. En dit is my, ja, daardie skrif bind alles saam vir my. Dit is die God wat ons dien. Ja, hy is regverdig. Ja, jy kan nie nonsens droog maak nie, dis 'n feit. Maar weet jy wat? Hy is ook geduldig met ons. Hy is ook barmhartig met ons. Hy is ook genadig met ons en oorvloedig in troue liefde en in waarheid. Dit is die God wat ons dien, almagtige, wonderlike God. En ja, ek dink John Lennox had a brilliant response to why did God command killing in the Bible. I think that was some interesting word that we received from him there. From my side, it was an honor and a privilege to be with you on air today and just glorifying God's name and, you know, making his name great for the king he is. And I want to encourage you, if it's at all possible, and I know it's wet outside, I think Pastor Kobus also said it, get to a place where you can spend time with the Lord today and just honoring him for the great King of Kings he is. The Bible teaches us there must be a day in our lives where we honor God specifically. Yes, every day we pray to him, every day he's part of our life. But he wants us to set a day aside for him that we truly just dedicate to him. And I think that is very, very important, that we spend time with the Lord and glorify him and honor him for the great king he is. You know, our Lord is a Lord that truly wants us to be part of, you know, he wants us to live a life that glorifies his name, that honors his name, that truly brings out a love for him that's nothing can replace it, because he is just that God. He is that incredible king, that incredible Lord that loved us before we even knew that there is this love, and he gave his only son. And we didn't know it even yet, because we weren't born yet, and still he did. And that's the God we serve. En dis die God wat ons dien, en dit maak my opgewonde. Dit maak my geweldig opgewonde om te weet, daar's 'n God wat vir my en vir u so lief is, dat hy alles in sy vermoë gedoen het om seker te maak ons kan sy liefde beleef. Ons kan met 'n fromme verhouding hê en hom eer en hom loof en hom prys vir die groot God wat hy is. Want waarlik, hy is koning. Hy is die Heer. Hy is die Almagtige. Hy is groot en waardig om geprys en geloof te word. En ek dink daar is niks wat ons kan doen sonder om hom die eerste eer en te loof en te prys vir die groot koning wat hy is nie. Van my kant af baie dankie dat ek met die tyd kon spandeer, saam die Here se naam kon groot maak en net kon elke Sondag wanneer ons so saam is en net die Here prys en loof vir die groot koning wat hy is, want hy is waardig. Hy is so waardig om geprys en geloof te word. En daarvoor eer ons hom en ons dank hom daarvoor. Nou hier na my gaan Lady O'Hart, as ek kan noem, maar Rishaag, sy gaan saam met julle wees en sy gaan met julle die nuus en die weer bring so by 9:00. Sy gaan met julle tyd spandeer en wonderlike inspirasionele show, want Cleo is bietjie weg hierdie naweek en ons gun haar die rus en dat die Here sy hand ook oor haar sal hou. En van my kant af, mag jy net 'n geseënde tyd hê, mag jy net voel hoe God jy vandag in sy hande hou. En so, kom ons speel uit met Danny Botha, Jongman.
1: Musiek en meer.
0: Helderberg FM
1: 93.6.

0: en dis Higher Than Heaven by Modern Talking. En net voor dit was Jim Gross met Time in a Bottle. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my, Mariana. En bly net waar jy is, want net hierna praat ek met Andrei. Hy is bekend as Swerwer X. En dit gaan amazing onderhoud wees. Ons praat oor bekende gedigte in Afrikaans wat hy ontskep het in amazing liedjies. So bly ingeskakel net hierna praat ons met Swerwer X.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you.
0: Baie welkom, jy is ingeskakel op Goud, Helderberg FM 93.6 met my, Mariana. En vandag in die ateljee is ek so geseend om iemand by my te hê vandag. Baie welkom, Andrei.
4: Baie dankie.
0: Baie, baie welkom en dankie dat jy hier is. Nou vertel vir ons, jy is bekend as Swerwer X.
4: Korrek.
0: Korrek. En vertel vir die luisteraars, waar het jou passie vir gedigte en muziek ontstaan?
4: Ja, wel, dit is een lang story.
0: Tijd.
4: Ek maak muziek vanaf ek al 6 jaar oud is. Ek met klavier en ek is maar een amateur muzikant en ek doen composities van muziek. My liefde vir gedigte kom van 2 plekke af. My ma was 'n Engelse onderwyseres gewees, so ek het haar liefde vir die klassieke gedigte gekry, mm-hmm. En dan aan die ander kant was my pa, wat net resitasies opgesê het tot hy baie oud was, waarvan muskietejag 1 was.
0: Okay.
4: Jy weet, so ek het 'n baie spesiale plek daarvoor, so my liefde kom van daai 2 kante af.
0: Amazing, nou ek gaan begin met muskietejag. So vertel vir ons 'n bietjie, wat beteken hierdie gedig vir jou?
4: Wel, dit is regtig 'n speelse gedig. Wat gaan oor die nare muskiet wat jou pla, en ek dink A.D. Keet het gespot met hom, en het gespot met Van der Merwe, ek met die woorde spreek van self, en wat ek gedoen het, ek het, jy weet, weens die zoom van die muskiet, het ek gedink, ek wil een viool inbring, wat amper die spot drijf met Van der Merwe, so dit is eintlik een lekker spot, dit is net een lekker lichte liekie, en ek dink dit kom tot sy reg met die muziek, so ja, ek hoop jy geniet dit.
0: Amazing, sê jy die viool as die muskiet?
4: Ja, so die muskiet wat rondvlieg,
0: ja.
4: Jy weet, as jy luister na die muziek, luister vir die muskiet wat die viool is, en jy sal die story hoor.
0: Ok, ek gaan nog speel en dan praat ons weer net hierna. Hier is Muskietejag deur Swerwer X, geniet dit.

0: Baie welkom, jy is ingeskakel op Goud op Helderberg FM 93.6 saam met my, Mariana. En daai was muskietejag deur Swerwer X. Baie welkom, hy saam met my in die ateljee vandag. Baie welkom, André.
1: Baie dankie.
0: Daar was 'n pragtige liedjie en ek het verstaan wat jy sê met die viool aan die einde. Dit was so mooi. Ek loved it.
1: Dankie.
0: So baie, baie dankie dat jy saam met ons is vandag en bietjie met ons gesels. Die volgende enetjie, die openbaring van die waarheid. Daai liedjie, dit is nogals mooi. Voor ek dit vir die lesers speel, vertel vir my bietjie van... Wat beteken dit vir jou? Okay, so ek moet eers sê, dit is deur C.J. Langenhoven, is die oorspronklike gedig.
1: Korrek, ja.
0: En jy het dit gehoor en toe jy besluit jy gaan 'n liedjie daarvan maak, hoe dit gebeur?
1: Ja, so my gedagte was dat ek so baie graag ons ou gedigte net bietjie 'n nuwe lewe wil gee. En op 'n manier wat mense dit nader aan selfs in die stort kan saamsing.
0: Mm-hmm.
1: En so bly ons taal lewend. En ek het spesifiek 'n klomp ou gedigte gekies wat mense ken en ek het dit basies net nuwe lewe gegee met mooi musiek. En C.J. Langenhoven sy openbaring van die waarheid was een van hulle gewees. En wat ek probeer doen is ek verander nie die woorde van die gedigte om by die musiek te pas nie.
0: Mm-hmm.
1: Ek sal hier en daar sal ek 'n gedeelte van die gedig herhaal as 'n koorgedeelte. Maar dit is my belangrik dat die gedig onaangetast bly. Maar wat ek ook probeer doen het is om die gevoel van die gedig met die musiek oor te dra. Dit gaan vir my meer oor die gedig as wat dit vir my gaan oor die musiek. En ek het daai balans probeer handhaaf met die hele album.
0: Wow, en jy het baie goed, baie goed gedoen. Dit is so mooi hierdie enetjie wat ek nou gaan speel. En jy het nou vir my vertel dat jy doen alles dit self. Jy doen self hierdie tegniese, hierdie is jou baby, jy...
1: Ja nee, dit is van die begin tot die einde was dit myne gewees. Ek bedoel van hierdie gedigte, sy toonsettings lê al in leers, papierleers vir baie lank en is naderhand oorgedra elektronies en dis nou eers met nuwe tegnologie wat ek die geleentheid gesien het om iets daarvan te maak.
0: Amazing. So. Nou, Hoe lank gaan dit nou al terug dat jy hierdie idee het dat dit is wat jy wil doen?
1: Wel, soos ek sê, die gedigte self van hulle al vir 20 jaar
0: in hulle. 20 jaar?
1: Uit die aard van die saak het die toonsettings oor die jare verander.
0: Mm-hmm.
1: Maar ek ben van hulle gaan terug vir baie lank.
0: Maar baie dankie vir die inspirasie dat dit is nooit te laat nie.
1: Korrek.
0: Nee, dis amazing. Het jy partykeer dit gesien en gedink... Jy gaan nie dit een doen nie, of het jy geweet dit
1: ja,
0: gaan?
1: Ja, ek ben dis baie groot werk, en partykeer het ek gedink, ek moet maar ophou.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is eintlik baie rewarding, om op die einde dit klaar te maak, en baie ure te spandeer aan elkeen van hierdie snitte. Hulle raak nader aan soos jou kinders, want mense vra, wat is jou gunsteling? Jy kan nie eintlik sê, jy weet wat hy een is jou gunsteling nie, maar ek is bly ek het dit klaar gemaak, en daar sal nog meer wees.
0: Wel, ons is baie bly het dit klaar gemaak, kom ons speel hierdie enetjie, die openbaring van die waarheid, net hier op Goud op Helderberg FM 93.6 deur Swerwer X.

0: Dis Swerwer X, die openbaring van die waarheid. Baie welkom, jy is ingeskakel op Goud op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana en in ons ateljee vandag praat ek met Swerwer X. Hey Andre, jy is nog met ons.
1: Ek is baie dankie.
0: Dankie, daar was 'n pragtige liedjie.
1: Dankie.
0: Ek is nou reg vir hierdie Sondag. Ek voel nou net ek wil gaan relax en bietjie luister na hierdie en net 'n lekker dag hê. So baie dankie vir dit. Ons gaan amper afsluit, maar ek het hierdie een en ek het hom gehou spesiaal vir laaste. Want ek weet nie, hy is ekstra mooi vir my en dit is die dans van die reën. Nou vertel vir ons bietjie, wat beteken hierdie gedig of hierdie maak van die proses? Vertel vir ons bietjie van daai liedjie.
1: Ja, hierdie was vir my interessante ene gewees. Jy weet, ek as 'n skoolkind het ek hierdie gedig geleer. En ek het altyd hierdie idee gehad van hierdie reënkoning en jy weet, Mujaji en die Afrika tema. En dit was my altyd interessant, jy weet, in Afrikaanse literatuur het hierdie sterk Afrika ding deurgekom. En ek het met die musiek probeer om die Afrika gedeelte saam met, jy weet, die dromme en wat jy so vereenselwig met Afrika in te bring saam met die Afrikaanse literatuur en die twee, jy weet, saam te sit in 'n lied en jy weet, saam met typiese Afrika instrumente en dit is wat ek probeer het met die gedig
0: in my lied. Dit is 'n ekstra mooi enetjie hierdie, hoor. Ek gaan hom nou speel. Maar vertel vir ons, waar kan kunstenaars, waar kan ons vir jou hoor en luister as ons nou vir jou wil gaan soek?
1: Ja, ek is op al die social media, Apple Music, Spotify, al die streaming services, so ek soek net vir Swerwer X. Ek het die gedig album Klank Dig, is die album, en ek het reeds 'n paar van my eie snitte met my eie lirieke wat ook ou gedigte is wat ek getoonset het, en daar's nog 'n paar in die pipeline, so dit sal lekker wees as jy luister daarna.
0: Amazing, baie dankie vir alles wat jy doen vir Afrikaans, vir die toekoms en vir die inspirasie. Jy het vir my 'n paar woorde gesê nou wat my sommer inspireer het. So as daar iemand is daar buite wat graag wil musiek maak, vir kunstenaar is, het jy enige advies vir hulle?
1: Ja, dis nooit te laat nie.
0: Okay.
1: As dit jou passie is, doen dit. Met die behulp van tegnologie raak dit net makliker om 'n stem te hê. En dit is wat Swerwer X is. Dis nou maar ou musiek met 'n nuwe stem. So dis nooit te laat nie. Go for it.
0: Amazing. En is jy in die algemeen 'n meer gelukkiger mens omdat jy gedoen het wat jy altyd wou en dit uitgesit
1: het? Ja, ek dink dit is baie bevredigend om dit te doen en die eindproduk te sien. Ek gaan dit hou my besig, hou my die kwaadheid ook so.
0: Amazing, baie dankie. Hierdie is die ikoniese gedig van Eugene Marais. Amazing, en dit word gesing deur Swerwer X, deur Andrei. Baie dankie dat jy in die ateljee weer was. Ek hoop om jou gou weer hier te sien.
1: Dankie dat jy my gehoor het, waardeer, dankie.
0: Plezier, ek speel vir jou hierdie enetjie.

Am I that easy to forget? Nee, jy is nie. Ons onthou. So wees nice en wees net 'n lekker mens. Ek het soveel pret nou op die WhatsApp lyn. Baie dankie, dankie vir jou pragtige boodskapies. Hierso is ook een van my goue luisteraars en wat altyd vir my boodskap. Hallo daar Bokka, hoop dit gaan goed op hierdie Sondag, hierdie nat Sondag. Kan jy asseblief vir my Yesterday a Man speel deur Chris Andrews? Ek maak so en baie dankie vir jou boodskappe en dat jy altyd so fabulous is. Hierdie enetjie is vir Elsa Junior. Geniet dit. Chris Andrews, Yesterday Man.

0: of Fire.
1: En dis Ring of Fire deur Johnny Cash. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Saam met my Mariana, dis goud, dis amper tyd om baie te sê, maar nog nie nou nie. Hierdie enetjie is vir Tom Jones, Green Green Grass of Home, geniet dit.

En dis Foreigner met I Want to Know What Love Is. En ek is nog nie reg om goodbye te sê nie, maar ek moet amper goodbye sê. So ek gaan gaga al die ander liedjies hier in squeeze net hierna. So bly ingeskakel tot 3, dalk hoor jy jou treffertjie. Nou Talena van Grabouw, spesiaal gevra ietsie van ABBA. En ek sê nou nie die perfecte liedjie vir haar nie, maar ek gaan dit vir jou een lekker ander ABBA speel met Super Trooper en ek wil hê jy moet gauw saam sing en dan sê ons goodbye.

0: This is Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Segment 1, the unseen weight. You know, you've become so good at saying I'm fine. We smile, we show up. We do what needs to be done, but behind closed doors, it's a different story often. There are people listening right now who are carrying things they haven't even put into words yet. Emotional exhaustion, confusion, heartbreak, perhaps disappointment. Still, you wake up and you keep going. I just want to say this to you today. Just because you look okay doesn't mean that you are. And that's okay. You are allowed to feel what you feel, even if no one else sees it. That being said, I do have a little guest with me in studio this morning. I'm going to see if she's going to talk. She is so good at English, but she speaks Afrikaans as well. But she's a little tiny person. Wat is jou naam? Of what is your name? Gaan jy my Engels praat of Afrikaans? Praat?
3: My name is Zianel.
2: Zianel, sê vir my, dis 'n baie, baie mooi naam, nie? Hoe oud is jy?
3: 8.
2: En ek hoor, jy steek niks weg nie, nie? As jy gelukkig is, dan wat doen jy? Lach, huil, skree.
3: Lach!
2: Of hardloop op die beach, nie?
3: Lach of op die beach, een van die twee.
2: Ok, ek wil jy moet vir ons die storiekie vertel, nie? Die sand wat jy... Wat jou vel so lekker sag maak.
3: Ja.
2: Nee, wat doen jy? Hoe doen jy dit? So jy gaan eers af strand toe, ok?
3: Ja.
2: Dan wat doen jy? Verduidelik vir my, wat doen jy?
3: Soos of jy op die dinge sit, soos op die, you know.
2: Die sand, nee? Is dit die stukkies wat daar op die sypaadjie is?
3: Dit is die klein skip.
2: Skulpies.
3: Ja. En dan vat jy dit,
2: ja.
3: Dan... Of dan moet jy eers dit grof maak.
2: Ja.
3: Al twee hande.
2: Ja.
3: En dan vat jy daai enes en dan vryf jy net dit so.
2: So vryf jy dit lank tussen jou hande. Vryf jy dit stadig, nee?
3: Ja, ja.
2: En dan so in die palm van jou hande, so tussen dan vryf jy so vir 'n lang tyd. En dan?
3: En dan maak dit mooi lekker gladtelig. Of lekker.
2: En dan voel jou vel glad. Ek gaan dit weer probeer. Ons het dit mos gister probeer, nie?
3: Ja, ja, ja.
2: Dit is 'n triek. Het jy al op die eierbokse gestaan? Nog nie?
3: Nope.
2: Jy gaan binnenkort op die eierbokse staan. Ok, ons volgende liedjie, ons gaan Afrikaanse liedjie speel. Die liedjie se naam is Paar Draaie. Sê vir hulle, wat is die volgende liedjie se naam?
3: Paar Draaie.
2: Daar is hy. Hier kom my julle kant toe.

0: Oom Fred. Nee, alles reg, ek staan hier juis by Maurits se surfplek. Ons sal 'n bietjie gesels. Dylan, ons het 'n afspraak oor 4:30 daar by sy koffieplek. Ja, ons sal maar sien wat kom uit die gesprek. Dit is reg, ek hou jou op hoogte. Veilige reis. Ook so. Totsiens.
1: Maurits, is jy hier?
2: Ek kom. Hey Willie. Snouda.
0: Maak jy reg om te gaan duik of? Is jy klaar? Pak jy op.
2: Pak op. En ek maak skoon. Ek het nie besprekings vir die volgende paar dae nie, so dis asemskep tyd, letterlik.
0: Ja, ek wens ek kan dit sê. My kliënte gee my nooit 'n blaaskans of 'n riskans nie.
2: Hy het gesien daar's weer 4 gevang hier in die Overberg distrik.
0: Dit was 'n groot operasie. Die valke en die polisie se eenheid vir openbare orde en die teenbende eenheid van die distrik was betrokke.
2: Glo 'n paar ton perlemoen gewees
0: vir 'n paar miljoen rand, ja. Hulle stroop die see leeg.
2: Al die goeie nuus is, hulle is in hegtenis geneem.
0: Ja, ek skat 'n mens moet positief bly. Hulle het vandag in die Landdroshof in George verskyn op aanklagte van vervoer, onwettige besit en berging van perlemoen. Hulle soek nog na die baasbrein van die beweerde syndikaat. Solank hy op vrye voet is,
2: moet ons lig loop.
0: Dit is wat ek eintlik kom sê het. Vir Alma Vistok se verslag oor die vars krapmerk aan jou Jeep. Hy maak nie maklik foute met die klas van dinge nie.
2: Ja, ons het gepraat. Die boute van die stuurwielmeganisme waar die voorwiel roteer, was glo ook losgedraai.
0: Jy sou groot moeilikheid opgetel het. Wees maar ekstra versigtig. Jy en Stefan. Veral as julle duik. Stroopers hou nie van geselskap nie. Hou julle oë oop.
2: Wat het geword van Dylan? Hy was gister ook hier.
0: Ek en hy moet juis vanmiddag gesels. Het hy bedank? Soek hy siek verlof? Wil hy met vakansie gaan? Hy het net sy goed gevat en geloop. So ons sit met 'n toekoffiekiosk en geen inkomste vir niemand nie.
2: Ek is seker Jack en die Seekat restaurant gee nie om nie. Meer voete vir hulle.
0: Ons sal vinnig hierdie situasie moet oplos. Dit het ongelukkig skielik op ons afgekom. Geen vooraf waarskuwing nie, niks nie.
2: Ek kan julle altyd uithelp vir 'n paar dae.
0: Doene?
2: Wel, ek kan my koffieplek instaan vir 'n rukkie.
0: Is jy seker?
2: Ja, meeste van my werk doen ek op my laptop. Dinge is stil genoeg op die oomblik. Ek kan daar werk en koffie maak. Ek ken nie om hier solank dit tydelik is.
0: Absoluut. Dit mag net die uitkoms wees vir ons.
2: Ja, maar hoor maar eers by almal.
0: Ja, dit sal 'n bietjie druk van ons afval, van my en oom Fred.
2: Wel, ek sal myself nou nie 'n barista noem.
0: Ons sal jou wys hoe alles werk.
2: Ja. So jy goed met seevoels jaag nie.
0: Ek sal sorg dit is nie deel van jou kontrak nie. Dankie. Ek wil geoorstap na Dillens. Ek laat weet jou. Hy is 'n half uur laat. Waar bly Dillen? Sal my nie verbaas as hy nie opdag nie. Hy sal tog seker laat weet dit. Is seker nou hy. Is van Engela. Hy is die mieliebol nog maar aan. Wat? Die mieliebol? Met al Dillense ding het ek skoon vergeet. Wat is môre? Saterdag. Wat antwoord ek? Hy verseker. Dankie dat jy my herinner. Vistok reël als oor asseblief by hom. Groete. Ach, dit is totentaal uit my kop uit. Dit is die laaste ding waaraan ek nou dink. Waar is Dylan? Die plek lyk eintlik goed hier binne. Met al die ou berigte en plakate teen die mure. Dylan's, meer as 'n koffieplek. Dit was Bobby se bydra. Waar kom hy aan al die ou foto's? My genade. Hier's een van oom Jan Kali by die melkuitboom. Met sy vars groente die boomkafee. En hierdie een. 'n Foto van 'n ou possak aan een van die boomtakke by die uitdraaipad. Die eerste poskantoor.
3: Maar ek
0: my magtig. Dylan.
3: Dis ek ja.
1: dag, jy kom nie meer nie.
2: Hier is ek, meneer.
1: Ja, ek sien so. Kom, sit liewers, dan praat ons gauw.
2: Die stoele is vuil.
1: Ja, alles is vuil, dit kan nie anders nie. Dis omdat hier niemand was die afgelope paar dae nie.
2: Moet ek die koffiemachine aanskakel?
1: Nee, wat los maar, ons behoort nie lang te wees nie.
2: Praat maar, meneer, ek luister.
1: So, wat is die situasie, Dylan? Jy het jou goed gevat en geloop en nie van een van ons iets gesê nie. Dis nie hoe ek en oom Fred jou ken nie. En dis nie wat op jou werkskontrak staan nie. In enige werksituasie is daar reëls. En as jy nie daarby hou nie, gebeur dit wat jy nou hier sien. Toedere en geen inkomste nie. Hey Dylan, as jy probleme het, praat met ons. Ons deure staan oop vir jou. Moenie net kwaad word en loop nie. So, wat het jy te sê?
2: Ma sê, ek moet terugkom.
1: Maar wat sê jy? Wat wil jy? Dis jy wat die werk. Met alle respect, Dylan, nie jou ma nie. Wat moet verander dat jy wil terugkom? Dat ons allemaal tevrede is met mekaar en met die situasie.
2: Ek het van Bobby gehoor.
1: Ek is bly. Maar ons praat nie nou oor jou sister nie.
2: Bobby sê dit gaan goed.
1: Ja, uitstekend. Allemaal wonder oor haar. Stuur groete.
2: Bobby sê as die baba daar is, laat sy haar aanneem.
1: Ja, het is iets wat sy oor moet besluit. Ons praat nou oor ons sake. Wat hier gebeur, by Dillings, môre en oormôre.
2: Bobby se plan is, sy kom terug as alles klaar is.
1: Is goed. En jy, wat is jou planne? Wanneer kom jy terug, wil jy aanbly?
2: Bobby praat nie met ma nie. Sy is bang, ma wil hê, sy moet die baba huis toe bring. Sy praat net met my.
1: Ek is bly julle kommunikeer weer. Dylan, kom ons kom tot die punt. Ek verstaan, jy wil hê ons moet vir Gladys aanstel.
2: Bobby sê...
1: Kan ons nou vir 'n oomblik van Bobby vergeet asseblief? Ons praat nou oor
2: Bobby! Sy is my sister!
1: Nou goed! Nou goed, ons praat oor Bobby.
2: Sy wil weer hier kom werk, meneer.
1: Maar, hier is die plek vir hulle albei nie. Vir haar en Gladys nie, wat dan van Gladys?
2: Sy werk ons by die toeristekantoor, by die koffiekant.
1: Ek volg jy nou nie. Soos ek het verstaan, is dit die eintlike rede dat jy ontevrede is. Omdat ons haar nie wil aanstel nie. Omdat ons eers ander kandidaate wil sien.
2: Nee, ek en Gladys is nie meer saam nie.
1: Wat? Van wanneer af? Dis skielik. Ek bedoel...
2: Sy het gevra of sy die ring kan hou.
1: Hoi Dylan, ek is jammer.
2: Meneer het die geweet, dit is alright.
1: So, wanneer kom Bobby terug? Hoe lang vir ons 'n ekstra hand hier het om jou te help?
2: Ek het nie gesê, ek kom terug hier, meneer.
1: Nee, jy het nie.
2: Ek het 'n paar sake om uit te sorteer.
1: Dylan, ons moet weet. Maurits kan help, maar net vir 'n paar dae, dan moet ons weet. En ons moet weer kyk na jou kontrak.
2: Is ons klaar, meneer?
1: Ons is voorlopig. Ja, dankie.
2: Dankie.
1: Laat weet so gauw jy kan. Ja, van Engela. Millibol is aan, sal jy my kom optel. Het is nou die laaste ding waarvoor ek enige aptyd het. Maar ja, ek sal seker moet gaan. En ek sal haar seker ook moet sê. Van Onet.
4: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.
5: It has just gone 2 minutes past 4. That was your episode of Strandloper. Episode 89. We are ready to have you take over the board on this side. Decide what songs you would like us to play. Go ahead and send that to me on the WhatsApp line 021 100 6936. Afrikaans, English, send me a message, a voice note. If I have it, I will definitely play it. Ons het al klaar heel wat 'n paar liedjies opgelyn aan die kant, and the first one is coming through from. It reads, WhatsApp bokke. Nog een nat zondag. En dan het jy vir my 'n paar opsies gegee. Ek love, love, love diene. Taking us back

0: is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM,
0: your community station.
3: Ek vry na nooi, 'n wonderlike nooi. Sy woon daar in ons straat. Sy het 'n fout, 'n groot, groot fout. Sy wou graag 'n Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê sy

Ek ga jou kry is ek weer met my rooi rok voor jou deur Ek wil jou hê, ek ga jou kry Al slaan jou ma my drie maal op my kop Dan staan ek op, en kom ek weer Al slaan jou ma my drie maal op my kop Dan staan ek op, en kom ek weer